ای هدیان، بو دنیادا سعادت ترکی دنیادا، هداوی میسن او کافیدیر، براکسان دا بیتون اشیا لگنده. گر هدبین ایسن هلاکتدیر، نه یاپارسان بیتون اشیا علیهنده، دمک ترکی گرکتیر هر ایکی هالده بو دنیادا. ترکی دمک هدا ملکی اونون ایزنی اونون نامیلا باکماکتا. تجارت ایستیورسان گر،